0: ja investointirahastot. PK-yrityksistä huolehtiminen tarkoittaa myös, että nykyisistä ja tulevista työpaikoista EU:ssa pidetään huolta. Ota yhteyttä lähimpään Europe Direct-tiedotuspisteeseen ja kysy lisää EU:n tarjoamista välineistä, joita voit käyttää yrityksesi menestymisen edistämiseen. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
1: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametlikku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabemaastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid, ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetis teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Sealt leiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlikke veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeeni nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistikaametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnes tunnustatud uudiste portaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlikke veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõik.

ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

jargooni džungli selles osas räägime Euroopa Liidu aluslepingutest, milles on kirjas liidu peamised tööpõhimõtted. Saame teada, mida need lepingud endast täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja mida mitte ja kuidas tehakse otsuseid. Kui riik mõne aluslepingu ratifitseerib, nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Aluslepingutes kirjas olevad kohustused on õiguslikult siduvad. See tähendab, et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mittesiduvaid tekste, nagu poliitilised deklaratsioonid ja suunised, milles on kirjas liidu tulevikusihid. Nende tekstide järgimist Euroopa Liidu kohtute abil tagada ei saa. Euroopa Liit loodi eesmärgiga ehitada pärast sõda üles rahul ja heaolul põhinev ühiskond. Protsess sai alguse 1950. aastatel, varsti pärast teise maailmasõja lõppu. Mõte oli lihtne, aga leidlik. Kui riigid oma vahel majanduskoostööd teevad, on palju vähem tõenäoline,

et nad taas üksteisega sõtta astuvad. Esimene oluline sündmus toimus 1957. aastal, kui Roomas sõlmiti esimene alusleping. Rooma lepingu kasutati Euroopa majandusühendus, mille eesmärk oli tihendada Euroopa riikide vahelisi majandussidemeid ja lihtsustada kaubavahetust. Lõppsiht oli luua ühisturg, kus kaubad, inimesed, teenused ja raha saaksid vabalt liikuda. Euroopa Liitu veel ei eksisteerinud, aga juba olid loodud eeldused selle tekkeks. 1992. aastal jõuti lõpuks pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. See andis neile õiguse elada, töötada ja hääletada ka teistes liikmesriikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist. Amsterdami lepinguga anti lisaks rohkem õigusi Euroopa parlamendile, et liit oleks demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Lissaboni lepinguga muudeti otsustusprotsess sujuvamaks, anti nii Euroopa parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida. Parlament esindab Euroopa Liidu kodanikke ning peab heaks kiitma paljud aluslepingutega tehtavad muudatused. Aja jooksul on aluslepingutega antud parlamendile rohkem õigust rääkida kaasa õigusaktide ja Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmisel ning Euroopa Komisjoni juhi valimisel. Kui aluslepinguid muudetakse, lepivad liikmesriikide valitsused muudatustes kokku, aga Euroopa Parlament peab esitama nende kohta oma arvamuse. Kokkuvõttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega vundament kõigele, mida Euroopa Liit teeb. Aluslepingud on õiguslikult siduvad kokkulepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

Sõda mõjub laastavalt ka Ukraina majandusele. 2022. aastal vähenes Ukraina sisemajanduse kogu produkt kolmandiku võrra ning töötus suurenes hüppeliselt. Mullu märtsis avaldasid Ukraina valitsus, Maailmapank, Euroopa Komisjon ja ÜRO ühise dokumendi, milles hinnati, et juba pärast esimest sõjaaastat oleks Ukraina ülesehitus- ja taastamistöödeks vaja olnud üle 380 miljardi euro. Loomulikult on tegu vaid hinnanguga, mille eesmärk on näidata sõjakahjude ulatust. Lisaks inimohvritele ja majanduslikule kahjule on sõjal ka pikaajaline keskkonnamõju. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani oli Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. ÜRO keskkonnaprogrammi sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast.

0: Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on olnud pingelised juba 2014. aastast saadik. Selleks on põhjust andnud Krimmi annekteerimine, Venemaa toetus separatistlikele rühmitustele Ida-Ukrainas, desinformatsioonikampaaniad ja inimõiguste rikkumised. Euroopa Liit on Ukrainat kindlalt toetanud Venemaa täiemahulise sissetungi algusest saadik 24. veebruaril 2022. Kehtestatud on 11 paketti enneolematult karme sanktsioone, mis hõlmavad Venemaa majanduse peamisi sektoreid ja poliitilist eliiti. Sanktsioonid on kehtestatud ka sõjaga seotud Valgevenele ja Iraanile. Sanktsioonide tegeliku mõju Venemaa majandusele on palju uuritud ja arutatud. Kuigi sanktsioonidel esineb puudusi, on analüütikute sõnul nendega praeguseks saavutatud 3 olulist eesmärki. Nimelt on sanktsioonid saatnud Kremlile selge sõnumi lääne ühtsusest, need on jäädavalt kärpinud Venemaa sõjalisi võimeid ning tekitanud pikaajalist kahju riigi majandusele ja energiasektorile. Enamik eksperte leiab siiski, et praeguste sanktsioonide mõjust ei piisa. Et vähendada Venemaa sõjapidamisvõimet Ukrainas, oleks kindlasti vaja lisameetmeid. Euroopa Liidu toetus ei piirdu vaid Venemaa sanktsioneerimisega. Liit toetab samal ajal Ukrainat ka rahaliselt. Sõja algusest kuni 2023. aasta lõpuni oli Euroopa Liit eraldanud Ukraina ja ukrainlaste toetuseks kokku 85 miljardit eurot. See sisaldab Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Euroopa finantseerimisasutuste rahalist, humanitaar, eelarve ja sõjalist toetust Ukrainale ning Ukraina põgenike vastuvõtmiseks eraldatud toetust liikmesriikidele. Selle aasta 1. veebruaril leppisid parlamenti nõukogu kokku 50 miljardi eurose Ukraina rahastu loomises. Sellest rahastust toetatakse Ukraina taastamist ja moderniseerimist 2027. aastani. Kokkuleppes nähti ette ka võimalus, et Venemaa võetakse sõjakahjude tekitamise eest täielikult vastutusele ja ta peab need korvama. Vahetult pärast Euroopa Ülemkogu erakorralist kohtumist ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen järgmist. Euroopa Ülemkogu kinnitas Euroopa vankumatut toetust Ukrainale. Me kõik teame, et Ukraina võitleb ka meie eest. Nii et toetame neid vajaliku rahaga ja pakume neile kindlustunnet, mida nad vajavad. Need 4 aastaks eraldatud 50 miljardit eurot saadavad samuti väga selge sõnumi Vladimir Putinile. Selle aasta veebruari 1. Euroopa Parlamendi täiskogul rõhutas nõukogu eesistuja Charles Michel, et liikmesriikide otsus oli ühehäälne ja et raha eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Parlament on alates 2014. aastast, mil Venemaa annekteeris Krimmi, nõudnud agressorile karme sanktsioone. Parlament on Venemaa Ukraina vastase sõja hukka mõistnud ja nõudnud, et sanktsioonid oleksid ulatuslikumad ning nende täitmine paremini tagatud. Samuti on parlament nõudnud, et Ukraina taastamise eest makstaks Venemaa varadega, mille Euroopa Liit on külmutanud. 2022. aasta aprillis külastas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola Kiievit, et näidata üles Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Metsola oli esimene Euroopa Liidu tippametnik, kes pärast Venemaa sissetungi algust Ukrainat külastas. 2 aastat pärast sõja algust ütles ta Strasbourgis järgmist.
1: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Mõni nädal pärast sissetungi algust seisin president Zelenskõi kõrval ja pidasin Euroopa Parlamendi liikmete nimel Ukraina parlamendile kõne. Andsin meie kõigi nimel lubaduse, et toetame Ukraina riiki ja rahvast nii kaua kui vaja. Juba 2 aastat on Euroopa seda lubadust täitnud ja me jätkame seda. Meie poliitiline, majanduslik, sõjaline, rahaline, humanitaar ja diplomaatiline toetus on jäänud vankumatuks. Euroopa Parlament on samuti toetanud Ukraina püüdlusi Euroopa Liidu kandidaatriigiks saamisel. Parlament kutsus liikmesriike üles ühinemisläbirääkimisi alustama ning otsus selleks tehtigi mullu detsembris. Ühinemisprotsess võtab aega, sest lisaks Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisele on liikmeks saamiseks vaja ka ühiskondlikke muutusi. See võtab aega, aga tee Ukraina EL-i liikmesusele on lahti. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.